moliš ti oči, to je jedno srce, nego da izdjale, za da može da se vljubi.